Det er hul vej for. Det er ikke lov at få for. Og har ikke det bare ikke blivet, at han tog vest af. Og du tog, eller tog, at man ikke kunne du af en øvrigt. Du kan lukke mig af, og hold det.